0: turske godinama teži pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Inače, ministar Fidan je kazao da Turska ima snažan odnos sa gotovo svim zemljama u regiji, dodajući da su to dobri odnosi koji su uveliko oblikovani prevladavajućim okolnostima, političkim percepcijama i shvatanjima i mogli bi se još više poboljšati u narednom periodu. Rekao je da Ankara nastoji učiniti sve regionalnije veze tajnim i strukturalnim kako bi promovirala stabilnost, naglašavajući da tajna ekonomska integracija zahtjeva sigurnost i međusobno povjerenje. Navodeći Evropsku uniju kao primjer, Fidan je rekao da se Evropska ekonomska zajednica oblikuje u okruženju koje pruža američki sigurnosni kišobran. Rekao je da regionalna vizija Turske slično nastoji smanjiti nestabilnost, na kraju potaknuti veću ekonomsku i socijalnu integraciju, poboljšavajući prosperitet regionalnog stanovništva. Turska je objavila da novo objavljeni grčki posebni prostorni okvir za turizam nema nikakve pravne posljedice za Ankaru u vezi sa povezanim sporovima u Egejskom moru. Ministarstvo vanjskih poslova Turske je saopštilo da okvir također obuhvata geografske formacije čiji suverenitet nije prenesen na Grčku međunarodnim ugovorima. Još jednom naglašavamo da su pokušaji instrumentalizacije univerzalnih vrijednosti poput zaštite okoline u političke svrhe uzaludni i ni na koji način neće utjecati na utvrđeni pravni stav naše zemlje, istakao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Turske Oncu Keçeli u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu RS-a, a koje su mu ukinute u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započeta saslušanja suradnika Memorialnog centra Potočari, koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici, kao i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Šef Mosada Roman Goffman je otpustio dva visoka obaveštajna zvaničnika nakon što je plan za rušenje iranske vlade propao ili nikada nije proveden. Zvaničnici su bili šef obaveštajne uprave imenovan prije samo nekoliko mjeseci i šef iranskog odjela agencije. Plan je razvijen u koordinaciji s američkim državama i imao je za cilj podsticanje unutrašnjih poteza protiv iranske vlade, uključujući podršku opozicionih grupama pod širokim izraelsko-američkim vojnim zračnim napadima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 8. avgusta je posjetio Srbiju. Posjet se smatra simbolično važnim jer Srbija tradicionalno održava dobre odnose sa Rusijom, a od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Beograd pokušava balansirati između svojih veza sa Moskvom i odnosa sa Zapadom. Sud države Novi Meksiko naložio kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara i promijeni način koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova prekinuta je nakon incidenta u kojoj poslanica Alijanse za budućnost Time Kadrijaj, jajima građana lidera samopredjeljene Albina Kurtija. Nakon što su 7. juna objavljeni rezultati prijevremeni opći izbora, parlament Kosova se sastao kako bi izabrao novog predsjednika i zamjenike. Kurti, lider pokreta samopredjeljenja, koji je osvojio prvo mjesto na izborima, ugovor rekao da su u toku koalicijalni razgovori o formiranju institucija sa drugim političkim strankama. Kurtijev stav da ne predstavi kandidata za novog predsjednika parlamenta i da traži više vremena za razgovore izazove kritike drugih političkih stranaka. Stranke su tvrdile da Kurti djeluje neustavno. I na kraju vijesti sporta, američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osminu finala VTA turnira u Torontu, pošto u trećem kolu bi odem savladala Mariju Sakari sa 6-1, 6-4. U osminu finala plasirala se Japanka Naomi Osaka, koja u trećem kolu bila ubjedljiva protiv Elis Martens 6-1, 6-2. Osaka će u narednoj rundi igrati protiv domaće teniserke Leila Fernandez, pa je pred njom novi zanimljiv duel. Veliku borbu za plasman u osminu finala će voditi Belinda Bencic iz Švicarske i Taylor Townsend iz Amerike. Bencic je poslije više od 2,5 sata igre slavila 6-7, 6-7, 6-6-4. Inače, švajcarskinju će u osminu finala sačekati Filipinka Aleksandra Jale. VTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od 7,43 miliona američkih dolara. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije.

dovesti, ako je potrebno, sve zemlje dovesti pod ovaj kišobran, istakao je Fidan. Sporazum iz Mekije je najvažniji korak ka potpisivanju trajne stabilnosti u ovoj regiji, istakao je Fidan, dodajući da je regija doživjela nestabilnost tokom proteklog stoljeća od povlačenja Otomanskog carstva. Fidan je opisao potpisivanje sporazuma kao istorijski dan, rekavši da on predstavlja jednu od prekretnica koju Turska godinama teži pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Inače, ministar Fidan je kazao da Turska ima snažan odnos sa gotovo svim zemljama u regiji, dodajući da su to dobri odnosi koji su uveliko oblikovani prevladavajućim okolnostima, političkim percepcijama i shvatanjima i mogli bi se još više poboljšati u narednom periodu. Rekao je da Ankara nastoji učiniti sve regionalnije veze tajnim i strukturalnim kako bi promovirala stabilnost, naglašavajući da tajna ekonomska integracija zahtjeva sigurnost i međusobno povjerenje. Navodeći Evropsku uniju kao primjer, Fidan je rekao da se Evropska ekonomska zajednica oblikuje u okruženju koje pruža američki sigurnosni kišobran. Rekao je da regionalna vizija Turske slično nastoji smanjiti nestabilnost, na kraju potaknuti veću ekonomsku i socijalnu integraciju, poboljšavajući prosperitet regionalnog stanovništva. Turkija je objavila da novo objavljeni grčki posebni prostorni okvir za turizam nema nikakve pravne posljedice za Ankaru u vezi sa povezanim sporovima u Egejskom moru. Ministarstvo vanjskih poslova Turkije saopštilo da okvir također obuhvata geografske formacije čiji suverenitet nije prenesen na Grčku u međunarodnim ugovorima. Još jednom naglašavamo da su pokušaji instrumentalizacije univerzalnih vrijednosti poput zaštite okoline u političke svrhe uzaludni i ni na koji način neće utjecati na utvrđeni pravni stav naše zemlje, istakao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Turske Oncu Keçeli u izjavi objavljena na društvenoj mreži X. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu RS-a, a koje su mu ukinute u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započete saslušanje suradnika Memorialnog centra Potočari, koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici, kao i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Šef Mosada Roman Goffman je otpustio dva visoka obaveštajna zvaničnika nakon što je plan za rušenje iranske vlade propao ili nikada nije proveden. Znači su bili šef obaveštajne uprave imenovan prije samo nekoliko meseci i šef iranskog odjela agencije. Plan je razvijen u koordinaciji sa američkim državama, imao je za cilj podsticanje unutrašnjih poteza protiv iranske vlade, uključujući i podršku opozicijalnih grupama pod širokim izraelsko-američkim vojnim zračnim napadima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 8. avgusta je posjetio Srbiju. Posjet se smatra simbolično važnim jer Srbija tradicionalno održava dobre odnose sa Rusijom, a od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Beograd pokušava balansirati između svojih veza sa Moskvom i odnosa sa Zapadom. Sud države Novi Meksiko naložio je kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara i promijeni način koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova prekinuta je nakon incidenta u kojoj poslanica Alijanse za budućnost Time Kadriaj Jaema gađala lidera samoopredjeljene Albina Kurtija. Nakon što su 7. juna objavljeni rezultati prijevremenih općih izbora, parlament Kosova se sastao kako bi izabrao novog predsjednika i zamjenike. Kurti, lider pokreta samoopredjeljenja, koji je osvojio prvo mjesto na izborima, ugovor rekao da su u toku koalicijalni razgovori o formiranju institucija sa drugim političkim strankama. Kurtijev stav da ne predstavi kandidata za novog predsjednika parlamenta i da traži više vremena za razgovore, izazove kritike drugih političkih stranaka. Stranke su tvrdile da Kurti djeluje neustavno. I na kraju vijesti sporta, američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osmini finala WTA turnira u Torontu, pošto je u trećem kolu bjedno savladala Mariju Sakari sa 6-1, 6-4. U osminu finala plasirala se Japanka Naomi Osaka, koja je u trećem kolu bila ubjedljiva protiv Alice Martens 6-1, 6-2. Osaka će u narednoj rundi igrati protiv domaće teniserke Leile Fernandez, pa je pred njom novi zanimljiv duel. Veliku borbu za plasmanu svinu finala će voditi Belinda Bencic iz Švicarske i Taylor Townsend iz Amerike. Bencic je posle više od 2,5 sata igre slavila 6-7, 6-7, 6-6, 4. Inače, švajcarski